بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ہلو. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست ارشد بھٹی. کیسے ہیں آپ؟ آپ کے موڈ کیسے ہیں؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین سم آمین. پروگرام کا آغاز کریں گے حسب معمول دعا کے ساتھ، جس کے لیے میں تعاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے. اسٹیل اسٹرکچرنگ کا کام جاری ہے. دل کھول کر آپ اس کے لیے تیار دیجیے. رابطے کے نمبر ہے 905-257-1342.

0: رب کریم، اے سب جہانوں کے رب، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، پر تو ہماری خطاؤں سے چشم پوشی فرما اور ہماری حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین، ہماری مدد اور دستگیری فرما، ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ، اپنے بندوں کو ایک دوسرے پر رحم اور شفقت کی طرف مائل کر دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما دے، عدل و انصاف کا بول بالا فرما دے۔ اے رب کریم، ہمیں ایک کر دے، ہمیں حرم پاک کی حفاظت اور پاسبانی کی طاقت اور توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین،
1: آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین، مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.imcanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کے خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین، آئی ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:20، کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 4:39 پر، طلوع آفتاب 6:10۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ آج 1 مئی سال 2026 کے 5ویں مہینے کا پہلا دن، 14 ذیکاد، فرائیڈے جمعۃ المبارک کا پاک بابر کا دن، ملا جلا دن، دھوپ بھی اور چھاؤں بھی، خون خوا بھی چلتی رہی۔ رات میں آج دھند کی پیش گوئی ہے، +10 میکسیمم ٹمپریچر۔ کل بھی ابر آلود موسم کی پیش گوئی ہے، میکسیمم ٹمپریچر سنگل ڈیجٹ میں +9 تک رہے گا۔ ایسے میں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کا ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا آپ سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہیں۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا جو رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کے دوران یہی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے۔ رابطے کا نمبر ہے 416-593-0003، ہمارے اسٹوڈیوز میں رابطے کا نمبر 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈی پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے، جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600۔

0: یہ بہترین وقت ہے اس بائرز مارکیٹ میں. اگر آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں تو ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے. صحیح مشورہ اور پروفیشنل سروسز, کال ارشد بھٹی 416-300-5600 یا طلحہ بھٹی 647-295-7861. فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال ٹیم بھٹی 416-300-5600 اور 647-295-7861.
1: Canadian Society of Peace and Relief proudly presents Ali Zafar for Spiritual Sufi and Qawwali Night. Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Food Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
0: 416-904-2046 or 416-662-7861.
2: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
3: SSR Auto Repair, 3438 Shepherd Avenue East, Scarborough, Warden or Shepherd ka intersection. 24/7 Auto Repair, very close to Highway 401. Tamam major repair work karte hain, body shop, accidental repair, denting, painting, engine repair, oil change, tire change, brake pads and router, wheel alignment, battery and AC service. 24/7 towing service bhi available hai. SSR Auto Repair, call Nazir Chaudhary, Awais Chaudhary or Munir Hussain. 647-321-7444. It's 647-321-7444.
0: Alkaram Jewelers. اگر آپ کو دبئی اور مڈل ایسٹ جیسے زیورات کی تلاش ہے تو اب آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں. آج ہی ہمارے مسیساگا رجوے کے اسٹور پر تشریف لائیے. الکرم جیولرز, جہاں آپ کو ملیں گے سونے کے بہترین کنگن, کڑے, جھمکے, ہار اور سونے کے بہترین سیٹس. شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن, آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور پر موجود ملیں گے. آج ہی وزٹ کیجیے الکرم جیولرز, 3465 پلاٹینیم ڈرائیو, یونٹ 99, مسیساگا. 9058280009. It's 9058280009. یو لاگ ان ہو alkaramjewelers.ca. الکرم جیولرز, فرمائش آپ کی, گارنٹی ہماری.
4: اپنے پیار

0: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم اسٹوڈیوز میرا رابطے کے نمبر 416-593-0003 استاد نصرت علی خان کی خوبصورت آواز اور وقت ہو چلا آپ کو لے چلنے کا کنیر انگلش ہیڈ لائنس کی طرف جو آپ کے لیے پیش کرتی ہیں وانی
1: نیوز کے لیے دعوت دیا ہے ٹیم بھٹی ریئل اسٹیٹ فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال طلحہ بھٹی 647-295-7861
2: Good evening. You're listening to Radio Pakistan Toronto. This is Meevani with local updates. Service on parts of Line 6, Finch West, has been stopped due to a collision between LRT and a vehicle. The TTC says there is currently no service between North Finch Oakdale and Finch West due to the crash just after 4 p.m. Members of the public are being advised about an increase in military traffic next week as personnel from Canadian Army travel through southern and eastern Ontario for filming a documentary. Prime Minister Mark Carney is rejecting the notion that Canada might use energy or critical minerals as leverage in upcoming trade talks with the US. The province's Special Investigations Unit has been called in after a stabbing investigation in St. James Town turned fatal Friday when a 52-year-old man attempting to flee the scene fell from a balcony and died. Health Canada has approved the second generic version of brand name Ozempic, this one manufactured by Canadian Complex Autopex. Police in New York Region and Toronto have received judicial authorization to release the photos of a youth suspected in two separate synagogues shooting in the GTA last month. Registrations open for candidates in October's municipal election. Fort McMurray marked 10 years since destructive wildfire. Hamilton police are investigating a deadly shootout that took place inside a city housing building and believe shooter may have been injured. A young person is facing charges in connection with an investigation in a small community outside of Kingston, Ontario. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
3: Assalamu alaikum. You are listening to Radio Pakistan Toronto.
1: Pride of Mississauga Barbecue Tonight Restaurant, 35 Dundas Street West, Highway 10 aur Dundas ke intersection Mississauga mein barbecue ka asli maza Barbecue Tonight par. Charga Lahori Fish Chapli Kebab Kadahi Gosht Chicken Tikka Masala Chicken Biryani Seekh Kebab Rashmi Kebab Chicken Boti Chicken Tikka Bihari Kebab Lamb Chops Afghani Tikka Nihari aur bahut kuch. Khoobsurat Kushada Patio Barbecue Tonight Restaurant 905-268-0088 It's 905-268-0088 Highway 10 और डंडास के इंटरसेक्शन में सिसागा تیار ہو جائیں اس بقرعید پر سب سے بڑے میلے کے لیے انعام گھر عید شاپنگ فیسٹیول 23, 24, 25 اور 26 مئی کو دوپہر 12 سے رات 12 بجے تک عید میلوں کے لیے مشہور کیپٹل بینکوٹ ہال مسیساگا میں شاپنگ کھانے فیملی انٹرٹینمنٹ اور روزانہ سپانسرز کی جانب سے گولڈ آئٹمز گیو اوے روزانہ ہزاروں لوگوں کی آمد متوقع وینڈرز کے لیے سنہری موقع فرسٹ کم فرسٹ سرف بیسس پہ ارلی برڈ پرائسنگ کا فائدہ اٹھائیے فری انٹری فری پارکنگ وینڈرز اور سپانسرز ابھی کال کریں 416-710-6777 اٹس 416-710-6777 یاد رکھیں اگر آپ کسی بھی کرمنل افنس میں چارج ہو گئے ہیں یا آپ کو کوئی بھی فیملی لاء کا مسئلہ ہے جیسے کہ پراپرٹی ڈیویژن اسپاؤزل سپورٹ چائلڈ کسٹڈی اینڈ ایکسس یا آپ کا کوئی سول لٹیگیشن کا معاملہ ہے کمیونٹی کے جانے پہچانے اور تجربہ کار لائر طاہر مجید سے رابطہ کیجیے 647-838-4773 قانونی معاملات کے لیے ان سے رابطہ کیجیے جو قانون کو مکمل طور پر جانتے ہیں فار آل یور لیگل میٹرز کال طاہر مجید 647-838-4773
4: میٹھا فرنیچر ہول سیل گیلری اگر آپ برینڈ نیو پائیدار اور لیٹسٹ ڈیزائن کے فرنیچر کی تلاش میں ہیں تو میٹھا فرنیچر آپ کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے بہترین کوالٹی اور پرائس کی گارنٹی مسیساگا برامٹن سکارپرو اور کیمبرج کی چاروں لوکیشنز پر برانڈیڈ ٹریڈیشنل اور ہائی اینڈ فرنیچر کی بہترین ویرائٹی فلور ماڈلز پر اسپیشل ڈسکاؤنٹ دوسرے اسٹور سے 10-30% تک ڈسکاؤنٹ ماڈل نمبر کی گارنٹی کے ساتھ چاروں لوکیشنز کے لیے ایک ہی نمبر 416-901-2810 اٹس 416-901-2810 یو لاگ ان ہو میٹھا فرنیچر ڈاٹ کام ہر ہفتے اسپیشل ڈیلز کا فائدہ اٹھائیے میٹھا فرنیچر ہر طرح کا فرنیچر ہول سیل پرائس پر
0: جی ہاں, میٹھا فرنیچر ہول سیل گیلری, مٹو ہائن فرنیچر کی بہت بڑی ورائٹی آپ کو ملتی ہے اور بیسٹ ڈیلز آپ کو ملتی ہیں, ایوری ویک اسپیشل ڈیل ملتی ہیں اور 10-30% فار شور ڈسکاؤنٹ بھی ملتا ہے اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں باقی کسی بھی اسٹور سے, برانڈ نیم اسٹور سے, کیونکہ ڈائریکٹ امپورٹ کرتے ہیں, کنٹینرس کے کنٹینرس ریگولرلی آتے ہیں, اس لیے آپ کو یہ مارجن دے سکتے ہیں. مساگا میں لوکیشن ان کی 3050 ویگا بولیوار, 295 کوئن اسٹریٹ ایسٹ برامپٹن, 1319 کینیڈی روڈ سکاربرو, 30 پائن بش روڈ کیمبریج, اور بہت جلد پانچویں لوکیشن بھی ان کی اوپن ہونے والی ہے. چاروں لوکیشن کے لیے کی نمبر ہے 416-901-2810. میٹھا فرنیچر ڈاٹ کام ان کی ویب سائٹ ہے. پون میرا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, خوش آمدید کہیں میرا صاحب, ویلکم یو ان ویری پاکستان ٹورانٹو.
5: تھینک یو بھٹی صاحب, اور ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سننے والے سبھی بہن بھائیوں کو میری گڈ ایوننگ, نمسکار, آداب, ست سری اکال. بالکل, مڈا فرنیچر آپ کی دعاؤں سے چار لوکیشن سیوا کر رہے ہیں, پانچویں کا اگلے ہفتے آپ کو ایڈریس بتا دیں گے. اور رہی بات آپ کا, یہ سب کچھ سمبھو ہوا آپ کے پیار کی ساتھ, آپ کا ساتھ ملا, پیار ملا, بڑوں کا آشیرواد, چھوٹوں کا سنیہ ملا, اور سب سے زیادہ آپ نے پیار بھی دیا, اپنا ویلیوبل بزنس بھی دیا, جس سے ہماری ہمت آئی, ایک سے دو, دو سے تین, تین سے چار, چار سے پانچ, اور پھر کنٹینر بائنگ. آپ کو فرنیچر ہم سستا دیتے ہیں, برانڈ نیم فرنیچر سستا دیتے ہیں, اور کمپیئر کرانے کے بعد جیسے بھٹی صاحب آپ بھی بتاتے ہیں کہ ہماری پرائس جو لاسٹ پرائس مل رہی ہوتی ہے, ہاں بولنے دیکھنے میں ہو سکتا ہے ہماری ویب سائٹ پہ بھی بچے لکھتے ہوں گے اپ ٹو 60 اپ ٹو 80, یہ تو ویسٹرن کنٹریز کا ایک اصول ہے کہ ایسے لکھتے ہیں, لیکن جتنی بھی آپ کو لاسٹ پرائس مل رہی ہوتی ہے ہماری اس سے 10% کیوں کم ہے کہ ہمیں ولیوم ڈسکاؤنٹ ملتا ہے, اور جیسے ہی پانچویں کا ولیوم شروع ہو جائے گا تو 12% کو ہم کسی پرائز کو بیٹ کیا کریں گے کیونکہ ہمارا ڈسکاؤنٹ بڑھ جائے گا. اور جو کنٹینر میں لاتے ہیں, کیونکہ لوکل چاہے ایشلے فرنیچر اگر یو ایس سے لاتے ہیں تو وہ اپنا مارجن لیتے ہیں کیونکہ انہیں ویئر ہاؤس میں یہاں پہ وہ اسٹاک کرنا پڑتا ہے, اور جب ویتنام انہیں کی فیکٹری سے سیدھا ہمارے پاس آتا ہے تو ایک تو فرق یہ ہے کہ یو ایس سے میں ٹیرف لگا ہوا ہے, ہمارے کینیڈا گورنمنٹ کے جو رول ہیں ان کو ٹیرف نہیں لگا ہوا, مطلب بہت سارے اندر کی چیزیں ہوتی ہیں جس سے 20-30% اور بچت ہوتی ہے. تو وہ پھر جو بچت ہوتی ہے, ہم تو دو پیسے کما کے ریزنیبل دے رہے تھے, آپ کی وجہ سے تو ہوئی, میرا تجھ کو سونپ دوں واپس کر دیتے ہیں آپ کو, اور ویکینڈ آتا ہے, 3-4 آئٹم کاسٹ پہ لگاتے ہیں تاکہ بزنس, مطلب کہتے ہیں اسے لوزر ونر کئی بار کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو اپنا اسٹور دکھانا چاہتے ہیں, اور کسی بہن بھائی کو اگر وہ چاہیے, جیسے بھی کینیڈین میڈ ایک سیکشنل آپ کو دینے جا رہا ہوں صرف 1099 کا, ویسے ہمارے اسٹور پہ ہم 60-99 مانگ لیتے ہیں, کبھی تھوڑا مان بھی کر لیتے ہیں, $50 ڈسکاؤنٹ بھی کر لیتے ہیں, لیکن ہم کاسٹ پہ آپ کو دے رہے ہیں 1099. یہ دیکھو یہ ہے ہنستی, آپ کو اپنی کاسٹ بتا رہے ہیں, اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ 1300-1400 کا بیچتے بھی ہیں وہ. تو مطلب یہ ایک ڈیل ہوگی, ایک بیڈ روم سیٹ آپ کو دے رہے ہیں اسٹوریج والا, اور بیڈ, ڈریسر, مرر اور نائٹ ٹیبل ہم 999 کا بیچتے ہیں, آپ کو 799 کا دیں گے. لیکر والا جو بیڈ ہے, آپ ہمارے پاس تین ماڈل ہیں 1699 کے, آپ کو چوائس بھی دے رہے ہیں, ماڈل بھی ہو گیا, الگ الگ ماڈل ہو گیا, الگ الگ کلر بھی ہو گیا, آپ کو چوائس ہوگی. کینیڈین میڈ سوفا آپ کو ہمارے پاس 399 سے لے کے جتنی مرضی رینج تک, لیکن جو ہم جانے جاتے ہیں جینوئن لیدر کے لیے, بڑے سوفوں کے لیے, کسٹم میڈ بنانے کے لیے, یا جو آپ ایشلے کے فرنیچر کے فیدر سیٹنگ والے یا جیسے اور برانڈز ہیں ان کے لیے آپ آئیں, جو بھی آپ لینا چاہتے ہیں, کیونکہ بھٹی صاحب ہر ایک انسان کی اپنی ایک ضرورت ہے, جگہ ہو سکتا ہے, کوئی بہن بھائی اپارٹمنٹ میں رہتا ہو, کوئی بہت بڑے مینشن میں رہتا ہے, کوئی ابھی نیا آیا ہے, ہر کسی کی ایک ضرورت ہے.
0: بالکل,
5: تو آپ کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے ہر پرکار کی رینج رکھی ہوئی ہے. تو یہ نہ مانا جائے کہ ہم 399 والا بیچتے ہیں, تو بہت سارے کسٹمر آپ کے بھٹی صاحب ریفرنس سے مائیکل امینی لینے آتے ہیں. مائیکل امینی کا ایک صوفہ 3000 سے, ایک صوفہ 3000 سے شروع ہوتا ہے, لیکن وہ بڑے سٹوروں میں وہ ملتا ہے 4500 کا, ہم دیتے ہیں 3000 کا. تو مطلب ہم جانے جاتے ہیں ان کے لیے, تو کئی بار میں خود کنفیوز ہوں کہ کس کو ایڈ کریں, کہ مائیکل مینی کو بتائیں آپ کو 1500 بچت ہو رہی ہے, جیسے لیس ورتھ کا وہ ایشلے کا پاور ریکلائنر ہے ہمارا آلویز اوور سولڈ رہتا ہے.

0: طلابتی کو کال ملائیں.
1: Talhabad 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talhabad 647-295-7861.
2: Agar aapko achha ghar chahiye,
0: to Talhabatti ko call milaye.
1: Talhabad 647-295-7861.
3: बहुत खुशबू आ रही है खाने में. ऐसा लग रहा है जैसे घर के पिसे हुए मसालों से बना हो.
4: अरे खुशबू कैसी नहीं होगी, ये हांडी के मसालों का कमाल है जो चुन चुन के इकट्ठे किए गए हैं खास हमारे लिए ताकि ये लज्जत और स्वाद हमें मिल सके.
5: हांडी मसाले, बिल्कुल घर जैसा स्वाद.
6: फॉर होलसेल इंक्वायरी कॉल 416-746-5550, 746-5550.
7: اگر آپ اپنے فرینڈز اور فیملی کو کینیڈا بلانا چاہتے ہیں تو شہباز اکبر ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم آپ کو مکمل کنسلٹنسی فراہم کریں گے. اگر آپ ریفیوجی کلیم کرنا چاہتے ہیں یا امیگریشن ریفیوجی بورڈ میں کسی بھی قسم کے اپیل کرنا چاہتے ہیں, بزنس امیگریشن اپلائی کرنا ہو, اسکلڈ ورکر کلاس ہو, کینیڈین ایکسپیرینس کلاس, اسٹوڈنٹ ویزا یا سپر ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہوں یا پھر فیملی اسپانسرشپ, تو ہماری ایکسپرٹ ٹیم آپ کی مکمل رہنمائی کرے گی. دو لوکیشن سے آپ کو سرو کرتے ہیں, ایسٹ میں مارکم اینڈ شیپرڈ, ویسٹ میں ہائی وے 10 اور اسٹیلز کا انٹرسیکشن. ابھی رابطہ کیجیے 416-855-9464. شہباز اکبر صاحب کے رابطے کے نمبر 416-855-9464. گرین سٹار امیگریشن. قرض انسان کا ذہنی سکون چھین لیتا ہے. اگر آپ قرض کے بوجھ سے پریشان ہیں تو آل ڈیٹ سولوشن کے ایم صدیق سے رابطہ کیجیے 416-671-0577. جی ٹی بھر میں چار لوکیشن سے آپ کو سرو کرتے ہیں. مکمل رازداری اور فیس آپ کے کیس کے سیٹل ہونے کے بعد لیتے ہیں. کیس دیکھنے کے بعد مکمل گارنٹی کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کتنے فیصد تک قرض